0: Osuma mawurade no e makwa mo ya mahwan mo ya mahwan mo ya mawurade eno no se mo foma ho odan nyina nya dai enye na ojumani biara no nakatua ese no ti bra mo ko no sadie makwa no mo bi twetwe ye ho na se bi ase ye pa ase ye mpɛ obu akwa Jesus of mame fra ne krokro no Meto family kama wa ya bra bakuo. Why now you are doing yourself because you are lazy. We are kwadwro de nya mede wura omu no pese o de be ya hwee. E makuo so kwen so ahwanim de nya mede ama wo. Hey! Sana motie. Debi. Kachira ho se debi. E bi nsibie ma urade. Mede ma ho odin be somo. Mede ma ho ode be ye adwuma bi ya ode be sha mensa na se wo pie wani munya mu a wo bu mu ma no kwarefo no emu ba ko sori na bo nsem mawurade
1: bo nsem mawurade
0: amen ayirepa montras ye wo ya yirepa de a ye biribi papa fo aho odin ye biribi ema hwan aha osibibia a monsa beka se mo beyo no fa aho odin yo fa aho odin fa yo ema kuofo akorokoro na afre de ye ntwa so eti minimu sebra mo be firi ha kono Enfie mienu amobesie biem no. Sese Kristo tinkwam ne atinkwam a mesan ba ho. Na mabehwe munyuma pa a maye. Mudia bubon sese obi efra sese ode ne huwuram. Aye biribi papa wo fina ho odin mu a wo se nipa wo se na adwuma ne sikase munyina efrase na esesa. Na esesa. Na wani atie kire kika nsem no ye be lorry for cross mini bi anya hwe o wati akire onye hwe wasafunim eti make convention impo wonye sika o de beba wudi ahwa ho bra nsa na oba wonye hwe eno anso betra anso poem wonye bibia wo muda edema prapra mpo emeku ni wompra aso demo Asi esie mpo emakuo wo monye ye payif u payif aye yufu ni besie si aso dem na monhwe hu se obi biere wo sie si aso dem ho no enhyira nyame de be ma no eti san kwada ne benyini na ma be ye enhyira na mo mo benyini na mo be wu akono na mo masefo abeye no me e die na ma mo ye mon sori munyina mo masafo na emma edimnyam Emrem, muhunu se debi, yenye meye sofu mame, yenye meye sofu, yenye mu biya, yebeye, edye me urade, nye fria huwa dimu, ani edye beye. Eti, yenye jumane, yenye na kwajiro, ubiyo ni nyame bedante, nwa kwajiro, I'm sorry for you. Uyo nyame ni akwajiro, fonte minante, akwajiro no, eye hun fi, tu ubibe transafu nwa kukono huwa, There is something demon living in that person. Ahun fi na se ni paso mo mo yesa. Ti enne. Juma die nyina awie ne die. Me de ma mo ne se. Emaku no mo nya nru ba bia. Mo nsori nyina. Na urade hwehwe biribi afiri mo ho. Na wa hira mo. Efe se urade hira mo a. House of power be kese. Yesu ba no nipa eboa no no memme bia di ni memme ne kodi na chi nyina na obi ani ten wo mu nyina di na chi boa nsa wo betwe akra ma urade ba wo hwe Yesu ba oba no e ma no ne boa no sikasemu ejuma dimu ne komu ni bibia eti da bia no eye na urade hwe se o sirasafo bia wo de be firi ma ne so Nse so di free man so o nyame benya ho mfaso. Peter dinner chisa do baby os na okra ye je bibie ho be di wachi ye di ni benya. Yeah. E man no so ba no mo so di o mo sika. E be boa no. Enti e man no se wan hwe ya obedi onyankopan boro. Se man hwe ya mo ba tena se. Mudi onyankopan boro so a wadi uye ma boro. If you say ade na wo ye no e be tena ho ama won toto aso obi. Ama wo wase. Nyamia faso aje wonkwa mo me bafo. I'm coming down, coming down.
2: Na won kama
0: merci for amen e ma mo ho muti asema me kanon enti metna safunu be ya senke kanfo asafu bia begunu ne gina maso. Obi adwuma eye nano no de sai safo no se de medie kan kan ye no mo hwe ye o se adwuma bia da won sabe som no e wa so dem won fo aho den ye den mesi e besia bia mu no na abuso na je se amen na nyame asira mo. Nanya mi esira mo pa. If he say se uura sori nim na wan pe hwe anya nyame hu. Sanetie. E me be di Yesu echi no. Obie ni wana oba ho oba Yesu nche a woni bibiye. Obia wo dwuma yo. Ezi se oba aso de mo ho a. Wo si nyansa ni nim de a wo de ma wo no. Se wan fanye biribi ne na wu a. Baby a okon ye fanye hwee. Ti mesremo. Na wotwi mani age pa. Na monye mane murso. Ansa na mo betimi ayema na broso no. Je se obia somu bi. Obia somu bi. Eti mo kono. Nko ja onto obi so. Ana we na ye ne dia. Ana we na waji aboso onye moso nemmom ofiri na ho odim na ode yedan eti wo so furu ho odim yedan eti si wan hwe ya obefiri se eye eku hunu wi asikuo mpo nipa de ye ho hyem se ebenya biribi. No mu kwa yakobo jaman akonom nsa akodidi ajieni owia nani da so se sankuo no owo mu no obenja biribi pae den afrim adenti na yen de yen hunu se kuo no biribi papa ewo mu ala ne ye de ehu ni ebu ni se eye kuya ma kuya na meko entisa adie bia ye na safonu mu bia me makoma de achire so ati ase ye mati ase ye enti no me pese branch bia enko tenam sa oye makuo member wo biri bibi pa eyo o se ne se wo de won sa somo a fo aho oden ye dai mobaye mobaye sa modi ma ho oden ye a nipa be hwe mo so anya nkwa then I want you said them ho asia efe amen. Jesus otim se nyame anim nyam wo mo so. Efisi awo okora wo nyanyame anim nyam sada. Amen. Nti enne jumadi nyina wie ye ne ne. Medibibi tu trim. Eti me nyame adwuma na me ye na me mfa ni agro. Me di ma ho di nyina ye na wie ye no na otua meka.
2: Amen.
0: Eti nkasem ma akuo no akatua nim. Nyame di akatua papa. E di manipa. Obie ni ho no ma. Oye biribi manipa. Nipa no enna na se. It is our Mercurum now per se Mercurum Kosoa Nyame Besuan Munyam. Amen. Amen. Heaven, oh, Ubekobi. Ubekobi, oh, Mobeko. Mobeko. Yes, some mountain movie, mammy. Yes, Montoya, yes, sorry.

Yes. We obi a beti mi a bebi. And it's baby a obi a no. Bo obi a mani e. E du sa wo ban soa. Fa obi ka hona bra. Na ye nyina. Ye kambo mwe. Ye ti nyina. E ye mpa ye mkwa. Ay, kosi se pre mo batua. Chese. Ye di bibi a.

0: Jesus is Lord. Jesus is here. This is Heaven FM.
1: Heaven 90.1 FM.
2: Nashon kwa de masa fwerade efi se wakan yen edi aka ati ase fwohon. Enye ni penye na ana enya ni seyi elintine sene. Techema eda ya boji mnase moje edi mwefu sana ya na eye ya huwa huwa. Yaki anutumu enye yi elintine ne. Yeni ye tifu yifri mwa diye jina edi asida pisi masa fwerade.
3: Okay.
2: Na ochi yitwe mwini. Eye ude ye mfano eye free ifia dan babi si ene ensema esisi wana we free asa asisu nana enye ni paketua eni nti debia mibusa se di enti pa enti na debia ye kwenye bani ya honde ndende di enti pa eni nti nana se nyami ni ya fa na se enye ne humo brone na adumwa saadi ya ye hui nana ye hune sa
3: debi
2: eni nti siye kaya nutumwa nana na ye nipa bone ye fo pa eni nti ye nsuno ye mpene sa efi se di kristo aya di ama ye no ye kaya nutumu enye hi eni nti nene ye be free mwa di nina haka se asidan kanidi ye niso diye wo ye di ma ye no ye niso ye pa ye ma niska se wanshe yesu nensu abribia okra kra ye ye bo ye hubay eni nti nene ye kaya nutumu anana enye hi adane nshe edi ama ye say in Papa Panaceda, Emano, and in Tinene, Yeni a Tifo, Yede Aceda PC,
3: okay,
2: a master for the Yeniso, the way at the Mayano,
3: okay,
2: then I say, Ibim Rebium. That's what do me and Quandia, then ye, just yens we be.
3: That's right,
2: Edition Idian Munyam,
3: okay,
2: Christian Shell Pa Minia.
3: Oh, shall also pa.
2: Amen.
3: All right, Evans Quine Junior.
4: Anna,
3: Minamo Quaba, you re.
4: Ana mhuye.
3: Na waposo ane waposo tisanya.
4: Ana Kristo adum. Yari dadi.
3: Yada Kristo asepa.
4: Yes.
3: Ivan smeti wa nyumri.
4: Ana nishanka Kristo. Se ene. Yehe ahumoburo kesia odia hunu yen. Ene nabasa kesia wapeja adiato yensua. Na ese yense yadanase.
3: That's right.
4: Na yakani mani yensu de chairman sanse.
3: Sure.
4: Kristo no. Ana wabua yen. If you say, oh no, and a way in a young year one. Of course, I'm say, say the million big and kayano. Now, what you moon put, dear see, dear toto, and crawford woman. Now, oh, sure. Now, as I say, ye genaso. Now, ye dear seda, and my radi. If you say, radi, ye of Ninam, now, ye go see it in come. Muja e di emuwa funisani ya techema eda bojima na ase yensa nyumri ya ni heaven FM TFO yina na ase yipa yina ya bumi ya kumakro na ajwenkro na ya di aseda ini kabia ya ma asafo urade ni Kristo no insidanka urade ni dinda na na urade nshaw
3: urade nshaw ansopa alright osai Kwame Douglas mini ya makwaba
5: ya mini ya
3: na honti sayin
5: Radia kaya ye biu. Pacho na onse ebo.
3: Christadom. Mwongo den pa. Awasa yenti wa nyumri?
5: Anana. Anemri inso. Yenti mi nkami rade yenaseda.
3: Ya bi.
5: Yisang se. Yenshema ye pa. Yisang se. Inipa ubiya mwone pa. Na wafatu na honse one day. Obewe ye. 247. According to Chireno, they say, onto nkumpuna, wada. They say, juma papa no, eye wo yen hono.
3: That's right.
5: Eso pa nana. Inti say, yenso, yada sorry. Na, yotuye na ye ye, yotuye se ye ye. Etumi kasana se, yekase, yebe mwa yano. Abra yen ka medase, yedawase. Enchile papa ya, ne say, ya ye bunia ye fubi. Ne say, ye diye, yeni nso de oyeye no anase yenhunu de oyeye no nana esane se yehu na eso yeni eso mboma yenti enumre nso ye ne yenatiefo nyina san bomu biem e ka chere ne se yedana se pa wo yenkwa wahwe so besi na eda so ekura yen.
3: Okay.
5: Nana ho so eradin shira pa my
3: boss. All right. Eradin shira won so pa. Okay, eti abejwa fo nyina wo ha nyumre. Na shadow soma me se. Said ye egusu aye kana. Juma die no e baso. Ai. Ene na o twi pepepe. E wa ho fo die krom ha. Ai. Kase.
2: Nana.
3: Ma ye ni nkomo kakra. Nyame aduma program no e baso. Me chere mpuntu umre.
2: Yeah.
3: Ah, se wo hwe mo so ana che se. E ye ne na o twi pepepe. Ena juma di ebaso.
2: Ai, ene na otwe. Okay, ene na otwe no na my confuse.
3: Ai, say na Monday.
2: Ai.
3: Ene na otwe na juma di na nkasa ehyase.
2: Yeah.
3: But odi force ye mra Sunday.
2: Kwesi ada no.
3: Ye meda.
2: Yes.
3: Ade chi ana chese juma di na ehyase.
2: Ai, ehyase.
3: That's right. Ye ni nkomo ye.
2: Nana, juma di no edru ho anisa. Say the okay, ene na otwe. Ba ye ba ha se kwesi ada yi. Edi enimu yi. Sana osumafo no kwafo na ka. Nana juma di eye mpuntuo emre.
3: That's right.
2: Onyankopon di fo na ato ne se dia friend se yemra na yemetumpon e wa dia sitene mu bibia mu
3: atuma bia ye bia
2: yemra na yemetumpon e wom nana empuntu ehia se dia dai ka na ewe nipa sitene mu enipa wo ntumpon a na ewu enipa na wo ye na se mihu enipa so a wo ye because wo ntumi nka se se de miti like e be yesa de bi uhia empuntu wa brabo ana nyankopon so bo ni pa bia ba asase nso se wo betumpon ana se wo no awurade ni trimpon ne botaye bebem na ahye wo no asafo awurade ni nyam eni ntina na asase we se isu so oba na se wani suade hu wan tumpon wa brabo we se mu a na chese asɛ waye dua anso aba eni ntino obetwa wo agu efise wan so aba.
3: Okay.
2: Nana empuntu ne ba beso aba ewo ya sitena mu ba bia.
3: Okay.
2: Ye ba beso aba.
3: Okay.
2: Ani ntino smartphone no kwafo na to ne se dia frɛ nana se dem di kan kan no dia ye nso aba ne ye nden
3: yitwa
2: ani ntino se abrabɔ no se wuntum pon a na che se wo kra no enkwagye na ne ho ba dia ma enkwagye ne ho e be ye den e dia ma.
3: Okay.
2: Elintina abri ni abri bi osumafo no kwafo no eto ne nse de freye nana na wei sei no de bia se de ya aye ka no se de abri ni abri bi ya aye ka se jumadi wei sei no yenim se jumadi wei achi no ebi bebe bi mu se bi ma bi mu no yenim elintina ye sre se jumadi wei de fobia ho
3: ya
2: e fobia ho efi se ewi ase no empuntuo enu eni ase tena mu ana chese wo no
3: ne ma ye basa
2: uwu ane sa. And in tea said an American, and nipper be here in Puntu, said ye Christo, any monyam, a bed dead ye.
3: Okay.
2: And in tennis, oh, we in Nippana say, Abrabono, and quare ni moa, a chess a wono, yame a trimopono, on per se bebem. Anna, yana, nana, on say a yana, as I say, soon a yana ye cake, nipper be no et me cast and be say, yameno, o to me e shira obi a wo ho na nyame na nshira bawo so emre ko a wo te ho na na nyame nshira bawo so nana it's not like that.
3: Okay.
2: And tisa
3: aji se obo ho modern
2: aji se obo ho modern
3: o try se obo bibi a
2: na wo nyankopon somafo wo nyankopon somafo nana evisa sase we say so ewia na make asem bi se nana asase we say so nipa bebre na de ti pempem de ntia asɛde ne ahyɛde ɛda asase wei sɛ so yɛmu bebre na ne yɛhu yɛnim ɛne ntina yɛde ti pempem no.
3: Okay.
2: Ɛne ntina na ehia wo onyankopɔn difo ɔsomafo no kwafo ehia ma nyankopɔn adifo.
3: Okay.
2: So ɔmo no ɛbɛkyerɛ yɛ ne ɛkyɛse yɛyɛ yɛse yɛn kɔntɛkst ɛntɛte a ɛyɛ dɛ ɛnkyɛn yɛnkɔsua no akwan wankasɛ tena hɔ a na mea mɛkyerɛ wo deɛ ɛkyɛ sɛ woyɛ ɔse kɔntɛte a nkyɛn na kɔsua no akwan.
3: Okay.
2: And you know, Otawa, Bibia, Emma, Otu, and Puntu, be
3: a so to an amon.
2: Yes, this is to an amon, Anna. And into no smartphone or quaff on the tune and said,
3: okay.
2: And to Christo, ya, domo, quesadi, di enemy. In your neighbor, beda, a homfed di crum.
3: Okay.
2: Na a dear change rather now. Your new unyankopo di forno, a boom, a chassis,
3: Juma de Nasse.
2: Juma de way for beer.
3: Oh, yeah.
2: Nana, a foul beer. And into no, said the ye can, Christo, ya, domo, quesada. Ebe shu biye ni mu biya mfa ne hunshim bi.
3: Okay.
2: adwuma die no nkwa wiye no ya bra bo no is not going to be the same.
3: Yeah.
2: Christo shall we pa minua.
3: Oh, shall we sopa. All right, Evans.
4: Nana.
3: And Puntu Mre 2026. Eh basso. Na me aduma and na ochi.
4: Nana.
3: Ye mon komwe.
4: Nana. Ebe na aya wiadu.
3: Mm.
4: Maka se adu awia ne sa. Se and na ochi.
3: Yeah, and then now
4: and then now che na dwuma die ni baso.
3: Yeah.
4: Na mum ye beba
3: Sunday.
4: Sunday. Ne ba beda.
3: Sa.
4: Na fi ade ache ne joda so na dwuma die no asha asie. Enti de ye kan se dwuma die we no e ye mpuntu. E wi ase nipa bia beba asase we su no. So obetima ka urade ni munyam ane ne mani ya de achre unua na che se wahu se urade ye bibia ma. Ana ubi ya wetu medu ni huwa danse na jese ni pano anasu ya sa ni pano wa hibi biyama hon ya sa wenti mini ni huwa danse ya nchi ubi so mbeji nini eni nti na urade pese udi ni huwa danse ya nti na oma ujina yeu na nimu enti ana sa ujumadi ya odia mani jifo se onfamra
3: okay.
4: Se debe ya uo bebano ubabe tumpon ubaba ubiku fino uko tumpon na ama wasitinam ayo jojo
3: okay
4: na ma unyame sumana se nyankopa odi na chi no
3: mhm
4: wetima nya ahode bi
3: okay
4: na na un se se u ye bibi na se sade na wo ye no se se mfaso firi su ba se u sa ye sade kro bi ma ahode odi chemu no unse ano odi
3: ya na esoronko
4: ya na esoronko
3: yeah
4: enu nti ana wo ba tina na me ka tire obi ase juma die we se wababida se umabida umabida mpo akukrampo na ehia okese because umabida brana phone be hwade
3: okay
4: won so wababida je odi kan ba akoye no ukodi hu adanse sa bra biu na sa nya adanse mohu mohu
3: okay
4: ntina na
3: yes sir
4: juma die no ye nyina ye ba
3: all right
4: erwade nse ye nyina so ebeba ba bia wo bia sa juma die ba bia wo bia betimi aba
3: okay
4: even uniga na hakurampo na na wote yenka ubetimi aba biama na yiye
3: ubetimi aba
4: yes
3: yeah
4: ubetimi aba biama na yiye
3: okay
4: nti ye nyina nipa nyina emra ni emetu mpon enserwade yesu kristo dia ni munyam amen nana
3: amen ozai
5: nana
3: beba cho ye ni nkomo e juma die no baso enche na duho
5: nana
3: ai
5: ese eje bo
3: that's right
5: we dey obedura bobo anu ah kase
3: kaka kre bi
5: ye be hinu no
3: na chese wa unity
5: na ese amade a odi baaye no
3: that's right
5: wa becha mu obia
3: sa
5: akane die eh ti die osoro die asuma no
3: that's right
5: so ya man no se on family ni ma ti die osoro die asuma no eno na kristo ya adom a ejoda na otwese ne obeche ama ubia saye den akane de nanana siti ewo ho nanana de bia ye kase eye sene
3: afforebo ya
5: siti nanana meti ho yi nanana se sebi dunsini bi ana konfo bi timura ma megidi ne ho ntimi nkoye hwe wo ho nanana se megidi wo ho na se mekwo ho de which means se adie bi obehye me se menya na ase de ekoso wo mo e wo se meye
3: oh yeah yeah
5: ana me drive wo baba bi
3: okay
5: se menya ko honko ade anana yi wo mpa bo e wo se nana
3: oyee
5: mi yi
3: sa
5: wo se yemfa mpa bo anti ha e wo se meye meye siti yi san se ne nhyehyeye
3: eno no
5: se de be ya me nsa beka ade kuro nti ya me baa yi nti na e wo se meye siti yi e man hyehyeye wo ho
3: exactly
5: nana ye mu bebere ye dure urade fia ya na se ye tirimudew se die yin na ase die ekoso no ye nya ba wie die ekoso na nwom kra na ye to abun se obiti ho na ne nsa ehye
3: eno
5: de me famu se
3: eno ana se ote ho
5: ye wonso no waba dwu wonso no waba ye yabo ye dawuru na nana wati bi ne waba
3: na waba biye
5: nana ye bo ye nsa mbo hu se ase hwe emfa no ho have no obi abe sorry eho ha na pebo so no
3: kwade
5: ase wonte ye nana ye nkonya me fie nkoye sa
3: o dabi
5: die koso bi wo se wo ye bi
3: fa ho hye bi yeah die koso bi
5: ya die koso wo ho bi ya nana
3: fa ho hye
5: e wo se wo de wo ho hye nana yes, I say be. Nana wouldn't be a big true no. Ebi obu wane dia ye adi kick to where be.
3: Yeah.
5: Wane dia ye kick to where be just a word and I say action kick to where be.
3: Yeah,
5: I'll be taking no. Na ubi true no,
3: sir.
5: And on any ho.
3: Nti se wanye na oti ho a.
5: Ene obeye den. Obeye den.
3: Sene no anse oti ho.
5: Nana ye fi ha ye ji ani u. Oba ho fa die kurum ha nana. Ye ji ani.
3: Yeah.
5: Obehwe mfidie papa bi a. Already di fu ato agu fi ha se ya. Ye ye be wura dan we mu se ye nsa.
3: David.
5: Ah!
3: Ebe di asa. Ashe Kristo din ani monyam.
5: Fu ani behwe mfidie bi a. Already di fu ato agu dan we se mu. Ye ye ji ani nana. Ye ji ani. Eto bi ko ready for timi bi ko ato se na de won kasa na de ye sa asanko a
3: that's right
5: enu ti ye besre won aba ha se de minim se dodo na nim de making won aba ha se da
3: sir
5: so ye ho ho na se watie ye promo yi na se won so ehun hia ma se betu mpo na be ba bidia o ba adwuma die bi e be ko so bia na na ye to nyoma to bi
3: bibia
5: ye boy ye nsem a
3: sa
5: bobi nana ye di asa sabi
3: sabi
5: ye kase ye nhwira hwiri bi ye bo afode a bobi
3: ye to correction a to bi bibia
5: ye bi nana ye bi na urade fie ne waba no ye ni agro urade fie urade fie ena nana waye den waba no
3: that's right
5: said dear adena ye be ni se be di mu na se wie pe ye dia nana ki na na me dia ma atie fo no
3: e
5: no bi a opese oba fie ha se no no
3: okay
5: ye meye mosomoso dia na
3: said
5: dia bi da bi da bi ye de nam ye
3: sa
5: ene kwa urade fie
3: ye de anigie
5: ne ahosepe nam ya mosepe
3: sa
5: ene kwa urade fie bra eh nana we oba ha se ya ye bie food joint wa ha a wo ko ha na wi kakra wo so benya bia de
3: ya opato bia benya bia
5: ha ye meye musumusu bia wa ha se bra be didi na renam na besa
3: na honto
5: beji wani na afei de urade di fuo so de urade di asuma na owo maye no so won sa kan o de na se bi bia ye den
3: e
5: wi pe nana urade nshira o
3: urade nshira wo so pa. Okay. And it's give me a normal fancy for because I want someone and a dahono. And it's Yami Aduma Sunday. Yina, or mining in a Babe that one for the crew. Adichia, not just to my dear Cassian or Ed Shasi. Butu. I will give for Francis Quartin Camp here. Fahushim. Na Christo funny di for no swear. Na on blessed year. The year 2026. I beg your for. I did be cosso, ewo, on my yi moi. In fact, if we titi, I come from someone. Radio stations are hold raw. TV stations are hold raw. Chese, ya bo ho de urache. Na so so, a idea e cosso. Na ene. A dear Essieno, no quasemni. I was say, or my own penny for yes, original. Na ye be before
5: home.
3: I was say, a shem rackety. At the first idea, no, no bia, obebusuono. I was say, a brano, any need,
5: any need.
3: I'm say this year, we can one, sa topic ye for bay two or three times.
5: Mm-hmm.
3: Efa ahunidi.
1: Heaven,